je duše Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.

0: stepena Celzijusa. Kada su u pitanju putni pravci, prema informaciji od 6 sati i 26 minuta jutros na putevima u Bosni i Hercegovini, saobraćaj se odvija nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Mi svakako želimo dobro jutro, sunčan dan i naravno sretnu vožnju, a ovo je prilika da vas još jedan put pozovemo da budete uz program Radija Vogoša. Dobro nam došli.
1: Jutro na 88,2 MHz.

0: i dostojanstvu građana u ratnim okolnostima. Prodaja ulaznica za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela juče utakmicom između Bosne i Hercegovine i Turske, koja se igra 2. jula u Zenici sa početkom u 20 sati. Pratili ste vijesti.
1: Dobar dan, želim vam